0: はい。彼女は確かに私の配下です。責任は私にあります。
1: あんたのとこかと、とこさんも誰も逃げれないよ。
2: ちゃんと分かってね。

0: 今天就是29人。
1: 嗯哼。
0: 最后一天，胭脂小姐，因为你，有可能所有人都可以得救。
2: これが我々に残された最後の機会だ。
3: 彼らには駅、旅客輸送駅、海軍ハトバがある。
2: 目的地に着くまで情報を一切漏らすな。

0: 我们那边是一个岛的国家，就是爱尔兰的，全部海边嘛，那边才代表就是沙西米，比较新鲜的东西用来做。然后我们的技术也比较简单，加一点盐、酱油啊，很简单，吃菜的基本的味道变成就是日本料理。就是中国料理是不一样，就是火力啊、油啊，还有加味料，特别就是我们四川料理啊，一菜一个，白菜白味。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
2: まあ健太郎さんはあの基本は明るいですよね。すごい明るいし、そういう意味でみんなにこう好かれるタイプだから、そこら辺は俺もちょっと勉強しなきゃいけないかなと思ってます。はい。ではこう四川料理をこう引き継いでいかなきゃいけないのかなっていう、そういう強い気持ちがあって、そうだったらもう一度こう本場に行って勉強してこようっていう、やっぱそういうこう料理に対するその思いと、それから四川料理をずっとこう永遠に続けて、四川料理を四川飯店で見せよう。
3: I like Chef Kentaro's cuisine very, very much. His cuisine is based on a three generation of Sichuan cuisine, from grandfather to father to Kentaro. So tradition is there. He always brings something new to it. So it's a great thing.
4: I asked Kentaro, "Why do you want to be a chef?" He said, "I'm just a chef.我爷爷做给我饭，我们吃的饭非常好吃。我爸爸在电视上那个帅，那个酷，我也是非常羡慕。这个事业能给人满意，能给人愉快，能给人幸福，还有比这个事业更好。

0: そういう意味でこう非常にこう会ってる回数がやっぱり圧倒的に多いんですよ。あの中国料理でいろんなこうジャンルがありゃあるけども、やっぱり僕は四川があの辛さが大好きなんで、すっかりあの陳さんに、うん、教え込めるようにした。はい。
1: 日本有歌手，他很喜欢吃这个菜。有一天，他说：“我想看这个麻婆豆腐做法，我可以进去厨房，给我教。”

ぱどの世界でもそうだと思うんですけども、やっぱその自分が偉大な父を持つということはやっぱ本人にとって非常にプレッシャーだと思うんですよ。でもそれいずれは超えていかなきゃいけないんで。

0: 这在当时的行业里头没有可比性。陈建一在这里头可以成为四大天王之一，他才30几岁，刚刚挑起四川饭店大梁，做到连续7个月不败纪录，唯一的纪录。
1: 法国菜、意大利菜、中菜跟热厨4个铁人嘛。对于日本人来看，有陈建一，他就看到哦，中餐原来变化那么大了。
2: 最強の鉄人を決めるテーマはあれしかないと思いました。このキッチンスタジアムの大舞台を飾ってきたあのキングオブシーフード。それでは発表します。テーマはこれです。

日本の、料理人がシンガポールに出演、中国料理を出すっていうそのことがね、やっぱ僕はすごいと思うし、やっぱそれは本当にこう健一さん、健太郎さんのこう繋いできたずっとこう歴史だと思うんで、それをこう海外のシンガポールに出すというのは、やっぱ僕なんかにしてみたら本当誇りですよね。